0: Lundin är biträdande operativ chef vid Säpo.
1: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
2: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
1: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
2: Finns det fler misstänkta i ärendet?
1: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
0: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
3: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
4: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
3: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
0: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
5: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
6: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
7: För de här komplikationerna att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
6: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska

0: kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
1: To have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
0: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit.
2: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
3: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
4: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
3: Jag har ju en relativt hård deadline.
4: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, det heter Annika Nordin.
5: Är det bara jag? Jag tänker mig att det är många som är i eller runt min generation som så fort man hör ordet 10 000 så tänker man bara katten musen. Det satte sig liksom så djupt i en. I mig i alla fall, någonstans runt ett tidigt 80-tal. Väderläget idag är väl okej som det är nu. Det är lite växlande molnighet. Det är runt 15 grader på termometern. Så en ganska normal dag för att vara så här i snart mitten av maj. Men regnet är på inkommande och i sent i eftermiddag eller möjligtvis tidigt ikväll så kommer det börja regna. Då kommer också temperaturen sjunka lite grann. Sen så har vi ju lite halvrisigt väder om man nu inte tycker om regn ett par dagar framöver. Jag talade ju med SMHI tidigare och då berättade ju Emma Härenstam för mig att sen senare i veckan framåt när det börjar bli dags för ledighet så kommer det att bli lite bättre. Och framförallt mot slutet av veckan, lördag, söndag, så kan vi tydligen förvänta oss temperaturer upp mot 17-18 grader igen. Så det låter ju trevligt. Ska vi se vad vi har för trafikläge att förvänta oss.
6: Ja, på vägarna så ser det väldigt bra ut i centrala Stockholm. Man står på 202 om Värmdöleden, en MC som väntar på en skyddsbil före Insjöns trafikplats riktning mot Stockholm. Kan bli avstängt där i höger sen. Vi tar oss längre söderut på E4 och det är när du åker mellan Södertälje och Nyköping. Vi hörlösar ett vägarbetsområde och i det där området så ska det vara en bil med släp och där är punktering på släpet. Där står man före länsgränsen efter Hölö i riktning mot Nyköping. Kollektivtrafiken då. Det är fortfarande vissa problem för pendeltågen efter tidigare stopp, men trafiken är åter igång mellan Flemingsberg och Älvsjö, men det är försening av inställda delsträckor till följd av det.

0: Det var ju verkligen inte igår som det här hände. En ny låt från Madonna som når öronen. Fast hon är inte själv här, utan hon gör den ihop med Sabrina Carpenter också. Bring Your Love heter den.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Hell King i P4 Stockholm, XS & O's.

0: X och O'n, X's and O's. El King i P4 Stockholm. Vi ska till Huddinge nu, där valrörelsen lite oväntat, får man säga, ändå dragit igång på allvar efter att Centerpartiet i helgen satt upp valaffischer. Och det här är då något som brukar hända först i augusti. Och det har fått Liberalerna att suna till. Så nu ska de också börja sätta upp sina valaffischer, eller hur, Rasmus?
1: Ja, om jag har fattat det rätt, men det är väl lika bra att vi frågar Liberalerna själva. Carl-Otto Engberg är oppositionsråd för Liberalerna i Huddinge. Vad är det ni har blivit irriterade på?
2: Nej, men vi är ju väldigt glada av att ni är uppmärksamma det här, för att det är många Huddingebor som vaknar efter den här helgen och som ser många affischer väldigt tidigt i en valrörelse, och dessutom då affischer från bara ett parti. Och många ställer sig nog frågan, varför finns de här runt om i kommunen helt plötsligt?
1: Det är Centerpartiet som är med och styr här i kommunen som har satt upp. Vi ser dem här borta längs gatan, de sitter på stolpar. Vad är det som är problemet med det här? Jag frågar runt lite folk här som bara gick förbi. Det var ingen som direkt hade reagerat på det. Varför är det en sån grej, tycker du?
2: Nej, men vi vet ju om sedan tidigare att det är många Huddingebor som inte vill ha detta tidigare och tidigare, utan som tycker att det är bra att vi partier lokalt tar ansvar för att i slutskedet av valrörelsen affischera på lika villkor. Och det gör man inte nu, utan nu tjuvstartar man den här valrörelsen från Centerpartiets sida.
1: Det här pratar man ju ofta om nationellt, alltså i Sverige, att vi har en sorts valaffischfred eller liknande, att man så här, 6 veckor innan någon gång i augusti börjar man affischera samtidigt, men det finns inga lagar och regler som säger att man måste göra precis. Och vad är det som har gällt här, uppfattar ni, från Liberalerna?
2: Nej, men det finns en lång tradition och historik, uppfattar vi det som, att man affischerar på lika villkor, att man gör det i slutskedet av valrörelsen. Och här tycker ju vi då att Centerpartiet frångår det genom att tjuvstarta valrörelsen redan innan den har satt igång. Och det tror inte vi är bra, också av skälet att det bidrar till, vi vet om att många Huddingebor tycker att det här bidrar till nedskräpning, det stökar till gatubilden när man håller på så här, och det gör det dessutom under lång tid. Dessutom så tror jag att det kan öppna lite av Pandoras ask, för att om ett parti ser att man ska ha en gräddfil på det här sättet, så kommer ju det leda till att man i nästa valrörelse börjar affischera ännu tidigare och ännu tidigare. Så vi tycker att det här är ett otyg.
1: Redan nu är Pandoras ask lite på glänt. Det låter som att ni kommer att dra igång er affischering också nu. Lite dubbelmoral, eller?
2: Ja, men det kan man ju tycka. Samtidigt är det ju så att jag tror att alla som har jobbat i någon typ av konkurrensutsatt verksamhet förstår att man kan inte lämna walkover till ett parti att dominera gatubilden i starten av en valrörelse på det här sättet. Är man ICA-handlare så ska man såklart få göra reklam på samma sätt som om man jobbar på Hemköp.
1: Om jag förstår det rätt, så är det ändå så att även om du säger att det finns en överenskommelse, 9 av 10 partier och så vidare, så det är inte så att Centerpartiet har lovat er någonting som de sen inte har hållit. Har jag förstått det rätt?
2: Nej, men Centerpartiet gör ju inget olagligt med detta, men vi vill ju lyfta detta för att vi tror inte att det är någonting som är bra för Huddingeborna att vi börjar tidigare och tidigare.
1: Så var tar det här vägen nu då? Vad ser du framför dig?
2: Nej, men nu kommer vi såklart ta chansen att berätta om det som vi tycker att Centerpartiet tillsammans med de andra vänsterpartierna i kommunen inte har levererat på, och som gör att vi vill byta ut de här partierna. Och det handlar om att stoppa de allt större barngrupperna i förskolan i kommunen, att stoppa bötesjakten som pågår i våra villaområden mot vanliga villägare som har försökt göra rätt genom att ställa bilen med 2 hjul utanför asfalten och parkera på en trång villagata. 1300 kronor i böter, det är så den här 4 år med det här vänsterstyret har sett ut.
1: Då var valrörelsen igång, det hör jag, för här kommer valfrågorna också. Stort tack, Carl-Otto. Liberalerna alltså har reagerat på att Centerpartiet har dragit igång sin valaffischering här i Huddinge. Tack.
2: Tack.
0: Ja, just det. Liberalerna har reagerat. Centern ska vi också snacka med innan programmet är slut, så det gör vi väl om en 20 minuter och sånt, skulle jag kunna tänka mig.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

Ja, det här är väl vad man då skulle kunna kalla för, det var ju väldigt populärt ordet tag, glokalt, när något på något sätt skulle vara både lokalt men samtidigt också kunna appliceras globalt, eller tvärtom för den delen. Och det får vi väl säga då om Europe, Upplands Väsby-killarna som tog värde med storm. Rock the Night heter låten. Här är New Kid, Hurricane.

0: Så heter låten Hurricane och det är New Kid som framför den. P4 Stockholm lyssnar du på. Klockan är 12:30 nu. Dags för lokala nyheter. Här är Katrin Rätt.
1: En pojke på ett misstänkt morduppdrag ska ha stoppats på en restaurang i Stockholmsområdet igår eftermiddag, skriver Aftonbladet. Polisen uppger för tidningen att en person fick föras till sjukhus och enligt uppgifter till tidningen så ska pojken ha rymt från ett HVBM och fått i uppdrag att skjuta en person. Så till kollektivtrafiken. Tjocka lager damm, spyor, kiss och tuggummin möter resenärer på Gullmarsplan. Enligt en artikel från 2023 som tidningen Mitt i skrev så tog SL och Stockholms stad ett rejält tag och storstädade. Men nu är det sämre igen och ett område verkar ha fallit helt mellan stolarna, nämligen en trappa och området nedanför. Trafikkontoret svarar tidningen att platsen ska spolas av oftare och SL konstaterar att det fortfarande finns brister och att man nu arbetar med att både förtydliga och följa upp städningen. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan.
2: I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Mannen ska även ha skrikit utanför mottagningen och uppträtt aggressivt i väntrummet. Bakgrunden var att mannen ville ha ett intyg på 100% nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms till dagsböter och skadestånd, rapporterar SVT.
1: Reporter är Martin Ridderstolpe. Skådespelaren Marika Lagerkrans är årets mottagare av Anders Sandrews stiftelses förtjänststipendier på 200 000 kronor. Stiftelsen förvaltar tillgångar ifrån Nöjeskungens omfattande film- och teaterverksamhet. Stipendier går till bland annat konstnärliga talanger som förgyllt och berikat Sveriges kulturscener. Och Marika Lagerkrans, hon delar det här med kompositören Monica Dominico och barytonen Mats Persson.
0: Just nu skiner solen över oss här i centrala stan och det gör den lite till och från. Det betyder att vi har växlande molnighet idag. 11 till 15 grader ungefär och en svag vind. Sen ikväll, eller sent i eftermiddag eller tidigt ikväll, så rör sig en hel del moln in söderifrån och i dem finns det också regn. Så det kommer regna ikväll till och från under natten också, likadant ser det ut imorgon.
3: Det är ett trevligt trafikläge. Har dock en lastbil som ska stå i höger körfält och störa trafiken på E18 Bergshamraleden. Där står man efter Järva krog i riktning mot E18 och Stocksundsbron. Står också eventuellt någon bil kvar med punktering eller punktering på själva släpet egentligen. Och det är vägarbetsområdet som är på E4 vid Hölö, mellan Hölö och länsgränsen och i riktning mot Nyköping där. När det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande vissa avvikelser för pendeltågstrafiken efter tidigare stopp mellan Flemingsberg och Älvsjö. Det är förseningar och inställda delsträckor som gäller.

Ja, Melissa Horn, men man ska aldrig säga aldrig. Hej då för alltid heter låten, 5 minuter över halv ett. Vi spelar Enrique Iglesias med Rhythm Divine.

0: Enrique Iglesias som gör sin låt som heter Rhythm Divine. Rasmus Almerud, du träffade ju nyss Liberalerna i Huddinge. De var lite sura för de tyckte att Centern hade börjat sätta upp sina valaffischer lite väl långt i förväg. Man menade på att det fanns någon form av tyst överenskommelse där om när de skulle upp och inte upp. Och nu hade då Centern satt upp sina i tidigaste laget, tyckte Liberalerna. Och eftersom vi ju såklart också vill höra vad Centern har att säga om det här, så träffar du dem nu.
1: Ja, men så är det. Jag är kvar i Stuvsta i Huddinge och jag är omgiven av Thomas Selin, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet här. Han är på 1, 2, 3 affischer och så står han framför mig. Thomas, ni får kritik för att ni redan nu har dragit igång affischeringen. Hur ser du på det?
2: Ja, men det har vi varit beredda på att det skulle komma kritik. Men det är också väldigt många som uppskattar att politiken syns. Så det blir lättare att ha samtal om valet den 13 september. När vi också börjar synliggöra våra budskap. Man kan se i busshållsplatserna, man kan se i tidningar, man kan se folk som är ute och knackar där. Så förvalsrörelsen är verkligen igång nu.
1: Man pratar ibland och på vissa håll och kanter om att det finns en sorts uppgörelse i svensk politik, att man drar igång i augusti så får alla samma chans och så slipper man onödig nedskräpning och affischer som stör trafikanter och allt vad det kan vara. Vad har du för uppfattning om vad som gäller här i Huddinge?
2: Ja, men den överenskommelsen att vi börjar tillsammans 16 augusti, den är jätteviktig för oss för att alla ska få likvärdiga förutsättningar. Men Huddinge, till skillnad från till exempel Sollentuna, har ingen begränsning under mandatperioderna, utan det är fritt för alla föreningar och företagare att söka polistillstånd om att affischera. Och vi har gjort bedömningen om att ha upp affischer nu en 2-3 veckor under våren, det gör att människor blir mer informerade om att det är val i höst.
1: Från Liberalerna som vi just pratade med så menar man att det här leder till att nu kommer de sätta igång också, för de kan inte ge er fritt spelrum ensamma. Och så kommer det att bli total valrörelse då med affischer överallt från och med nu. Vad tänker du om det?
2: Ja, men vi kommer ta ner de här affischerna innan maj är slut. Och sen så noterar jag att Liberalerna själva skickade in en polisansökan långt innan vi satt upp våra affischer. Men det är ju märkbart att Liberalerna väljer att kritisera oss för en formfråga, för att de vet att Huddinge har ökat mest i lärartäthet i hela landet. Men vi i Centerpartiet, vi vill visa att Huddinge kan mer och vi vill säkra att alla barn får rätt stöd i skolan. Vi vill att ingen ska må dåligt i ensamhet. Och det är därför vi nu drar igång med att få fram vad vi vill i valrörelsen. Inte käbbel mellan partierna.
1: Känner ni inte att ni på något sätt har brutit någon tyst överenskommelse eller gått bakom ryggen på de andra?
2: Nej, vi har haft en överenskommelse som vi gärna formaliserar. Vi är beredda att skriva under en överenskommelse. Vi kan tänka oss en karens för att det inte ska bli så att det är en lång valrörelse under hela sommaren. Men det har inte funnits någonting som har begränsat så som Liberalerna vill påskina.
1: Så hur kommer det här fortsätta nu då, ser du framför dig? Hur kommer valrörelsen se ut här i Huddinge när den redan har dragit igång med affischer?
2: Ja, men jag tror att det kommer vara ganska mycket drag fram till skolavslutningarna i mitten av juni. Och sen så kommer det nog vara en lugn sommar. Och sen så drar vi nog alla igång igen i mitten av augusti. Den 16 augusti så har vi en överenskommelse om att vi har affischeringsstart i Huddinge.
1: Men ni blir inte ensamma de här veckorna under maj nu, ser det ut som?
2: Nej, och det är ju kul. Jag tar jättegärna debatten med de andra partierna och jag tycker att det är bra att vi är flera som synliggör att valet är på gång. Vi behöver öka valdeltagandet i Huddinge och det är bra om fler partier är med och synliggör det.
1: Så svarar Thomas Selin från Centerpartiet, kommunalråd här i Huddinge, på kritiken om att de redan nu dragit igång valaffischeringen. Tack!
2: Tack!
0: Ja, då har vi pratat med Liberalerna, vi har pratat med Centern och vi har dessutom pratat med Huddingebor om vad de tycker och tänker om allt det här. Det ska vi höra strax.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Roslin.
0: Luke Combs, en låt från nya plattan från Honom. Be By You heter låten. Klockan är 12:15.

0: Ja, det känns ju knappt som man har liksom hunnit förstå det här kvittningskaoset i riksdagen. Först det har blåst upp till en ny politisk storm då, fast något mer lokal i sin form i det här fallet. För det handlar om Huddinge, och det handlar ju då om att Centerpartiet har satt upp valaffischer och att Liberalerna tycker att det ska man inte göra så tidigt. Det finns någon form av tyst överenskommelse då om att det ska ske först i augusti, och nu är det ju bara maj. Så då har vi pratat med Liberalerna och nu också med Centern. Centern menar på att ja, de var medvetna om att det här skulle kritiseras, för att det brukar inte gå till på det här viset. Samtidigt tycker de att det är bra att få upp, som de tycker då, information inför valet. Ja, och också vara då först bland partierna lokalt i Huddinge som får upp sina affischer. Kan man ju förstå hur de tänker. Frågan är vad de som röstar tycker och tänker om det här. De som bor i Huddinge. Hur känner man? Känner man att det är för tidigt, eller tycker man att det är bra att de kommer upp redan nu? Vår reporter Rasmus, han har ju varit ute i kommunen där och hört efter med lite folk.
1: Jag tycker det ändå är tid, för då har man gott om tid på sig att, om man funderar på vad man vill rösta på. Ja.
2: Så inga problem med det. Det har tydligen blivit lite bråk i kommunen. De brukar ha kommit överens om att man börjar samtidigt lite senare. Aha. Säger vissa.
1: Okej. Okay. Ja, det kanske... Det får man väl bestämma själv, tänker jag. Olika partier, när man vill sätta upp dem.
2: Du har inget problem med det som väljare?
1: Nej, det har jag inte.
3: Ja, jag tycker det behövs. Det behövs. Ja, då. Det är bara roligt. Det är bara kul.
2: Det verkar som att du gillar valår. Det låter
3: ja,
2: så.
3: Ja, det är jävligt skojigt. Det är skojigt.
4: Jag tycker det är lite för tidigt, faktiskt.
2: Vad tänker du om det då? Har de en poäng att man ska börja samtidigt så det blir rättvist?
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
2: Hur påverkar det dig då, valaffischer?
4: Inte ett skvatt.
0: Så kan det låta. Och vill man höra hur Sarah Dawn Finer låter, får man göra det nu. Här är Moving On. Dream.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio. Ja, som man alltid frågar sig med den här artisten, vad är det man minns bäst? Är det låten eller är det håret? Jag skulle vilja säga att det är både och. Här är Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

0: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
1: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
0: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
2: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
0: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
2: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
0: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minunimi on Lari Honkanen.
3: Oj, det lät nästan som en hockeyspelare. Lari Honkanen.
4: Ja, vilket för tankarna till Vändelsö. Vilket för Haninge, och som i sin tur då för tankarna till Vändeltiden. Den
3: ja,
4: har vi pratat om
3: det.
4: Idag.
3: Vi har ju pratat om tre ikoniska vändelhjälmar som finns på Historiska museet. Har dokumenterats i 3D och ska nu presenteras i Bryssel imorgon. De representerar nämligen Sverige i en europeisk kulturarvskampanj.
4: Mm. Jag vet att man gärna vill att vi ska titta framåt i den här halva minuten. Men när vi nu har talat om Vändeltiden, då tittar vi bakåt.
3: Ja, det gör vi.
4: Så hörs vi imorgon igen.
5: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
6: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump och sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har först i Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd, Malin Collin, till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westerberg och det här var Ekot.
7: Här är en färsk landslagstrupp.
8: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
9: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå